Sveriges största liv. I åren, eller kastalåren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger till denna årskassa och jorden då i mojsen. Alltså fra av oss, ett annat mod av graven, en text från all av skor.